0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å
2: være med. Hvor mange er de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva du har gjort for den her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Er det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så att jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis. Ja.
2: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här, och ja, hvordan har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt, hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med kreativ verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Sange. Ja, fælt meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var saken da. Og ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, ja. Så var det et av seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge! Banken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorn. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datta, jeg har haft deg og nei, og prøvde å snikke ut for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke ut for vridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men når søren skulle synge, jeg kunne synge, det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på da, så jeg kunne en par der, ja, men... Ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jeg er her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Hva hakk i platen? Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Ja, veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså, på Platehuset.
3: Mm. Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: fredag den 3. september I dag, morgenkvisten det du lytter til, og vi skal klokka 7 få nyheter som vanlig, og mange kongelige og statsoverhoder kommer til Kong Haralds begravelse, men gjestelista hemmelig. Og Endre Lundgren, ifølge deg så det jo lille fredagsaften I dag.
1: Ja, og en riktig god morgen også fra meg. Jeg da glad og fornøyd I hvert fall, og håper vel at det tilstanden til langt de fleste av oss, selv om vi jo inne I en sørgeperiode nå. Og den sørgeperioden den kulminerer jo på onsdag neste uke med kong Harald den 5.s gravferd. Men hvem kommer? Ja, det ikke godt å si, for den listen den hemmelig.

0: Lush Life og Sara Larsson, vi skulle til Sverige en tur.
1: Det skulle vi.
0: Skulle vel vært til Sverige en tur, jeg også, tror jeg.
1: Ja, jeg skulle vært der selv, ja.
0: Fylt på noe drivstoff?
1: Ja, det, jeg reiser ikke til Sverige for å lade, nei.
0: Ja, det gjør ikke det. Nei, det kanskje bortkastet. Du har ikke med deg ekstra batterier da, som du kan lade.
1: Nei, jeg har ikke det heller. Det litt sånn vanskelig å få forløpig. Det kommer sikkert etter hvert det også.
0: Neste time så skal det handle om en viking.
1: Ja, det gleder jeg meg ordentlig til å høre om.
0: Fordi det jo en lokal forfatter. Han heter Roy Ole Læren Jakobsen. Mm-hmm. Og han har nylig lansert en bok.
1: Det jo kjekt å være forfatter, og så heter du det samme som en annen forfatter, hvis han ikke tar med alle navnene, for Roy Jakobsen jo en kjent norsk forfatter.
0: Ja, sant. Ja. Vi skal få høre mer neste time i alle fall. Mm-hmm.

0: Ja, det var morgenkvisten for I dag. I morgen så skal det handle om, ja, jeg regner med at det lenge siden du har drivet med barnesanger, Kristin.
1: Ikke så lenge som man skulle trodd, for jeg har jo rykket en generasjon fram, så jeg har jo barnebarn, så det ikke så mange år siden jeg drev og sang for han da. Han åtte nå, så jeg tror ikke han vil at mormor skal synge akkurat nå, men det ikke så mange år siden.
0: Det skal handle om smilehull og dyretull, nemlig barnesanger fra Toten, så det kan jo bli litt morsomt da.
1: Ja.
0: Jo, og så skal jo du fortsette her nå da, etter klokka ti, skal du ikke det?
1: Det skal jeg. Jeg skal ikke gi meg med en gang, jeg. Det blir midt på dagen med Kristin, men nå hvert øyeblikk. Og

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Der har vi akkurat hørt en god gammel 80-talls klassiker, nemlig Spandau Ballet og Through the Barricades. Vi skal til Clean Bandit og Julia Michaels, som har en låt som heter I Miss You.

0: Takk for sist, Kortårsrådet Asken.
1: I like måte, Ole Mann.
0: Vi ønsker velkommen til et nytt cocktail, vi.
1: Det gjør vi.
0: Tida flyk fort.
1: Ja, ja. Det gjør jeg virkelig. Det går så, det går som en vind.
0: 14 dager har jeg gjort på to viker, da.
1: Ja.
0: Det jo det.
1: Det ikke mer som skal til.
0: Vi har, I hvert fall jeg, har kommet I den stemningen at vi skal ha litt kjærlighet, skal vi til det.
1: Jo da, vi trenger vel det.
0: Trenger vel det, ja. Musikalsk også.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Vi skal begynne med en pen, ung dame. Hun var der slik ideal for oss guttene når vi var yngre.
1: Ja.
0: Nå jeg litt mer vaksen, og det vel vi også, kanskje?
1: Australsk.
0: Australsk, ja.
1: Ja.
0: Hun var til og med... Fikk jeg til et klingenavn, mener jeg å huske. De kalte for noe slik... Kangurujente med hestejass.
1: Ja vel.
0: Men det var australiensere som gjorde det da.
1: Ja.
0: Så jeg så klarte det seg veldig så fint.
1: Mm-hmm.
0: Vi tar det på...
1: Olivia Newton-John.
0: Og da tenker jeg ærlig på Grease, og de tenker på
1: mm-hmm.
0: disse filmer.
1: Mm-hmm. Men har ikke noe med det å gjøre?
0: Nei, da, det har med Grand Prix å gjøre, for ja. En gang skyld.
1: 1974.
0: Var det da det var, ja?
1: Mm-hmm. Da vant jeg ikke.
0: Men hun sang for England?
1: Ja, Storbritannia, ja.
0: Og melodien, den har hølt seg, den?
1: Det har den.
0: Ja.
1: Long live love.

0: Norway, 2 points. Wenche Myhre der altså. Hun var nummer 6 for Tyskland i 1968.
1: Ja, Vest-Tyskland heter det da.
0: Vest-Tyskland var det den gangen, ja. Ifra ja. Tyskland så heter det så langt over til
1: Danmark. Danmark. Og 20 år fram i tid.
0: 1988.
1: Ja. Ja. Da var det noen som hette Kirsten og Søren som representerte Danmark. Mm. Og de lurte på om vi kunne se

0: fortsette sitt verst.
1: Nei da.
0: Nei, de kom på en solid treaplass da.
1: Mm, der gjorde de.
0: Og da vet vel du også som kom på nummer 4 I den europeiske finalen.
1: Det året?
0: Ja.
1: Ja, var det Caroline Krüger da, da?
0: Ja, med Anita Skorgans melodi, som vi kan spille en gang.
1: Det kan vi gjøre.
0: For vi har funnet fram, helt på å si, en håndverker.
1: Ja, en rørlegger.
0: Ja, de kjekke å ha, man.
1: Ja, de det. De kan brukes til så mange... Nei, men...
0: Staka opprør
1: og... Ja, og så kan de ta en trall at de driver med det.
0: Nemlig.
1: Ja. Vi har jo hørt mye om Kurt Nilsen, ikke sant?
0: Jo, han jo rørlegger. Han jo rørlegger.
1: Ja, men så har de en rørlegger I Sverige også.
0: Han har mye å gjøre hvis det bare en.
1: ja, men som veldig god til å synge, skulle jeg si da.
0: Aha.
1: Ja, ja og mye har å gjøre, det vet ikke jeg. Men Jerry Williams.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, han har du hørt om.
0: Han har jeg hørt om.
1: Ja, han kommer her. Did I tell you?

0: Og mens Gloria Gaynor har sunget I Will Survive, så har jeg fortalt deg
1: historia
0: bak ja, dette her.
1: Ja.
0: Så da skjønner du hvorfor.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og vi får nevne at denne melodien var 4,51, men hun har gjort utallige versjoner. Jeg har jo blant annet en som 8 minutter lang.
1: Akkurat.
0: Ja, det lät det som om, men det litt mer av det.
1: Ja, ja, gjort litt mer ut av det.
0: Nemlig.
1: Mm.
0: Du har funnet fram 4 kjekke karer, du?
1: Ja, noen...
0: Jeg hørte på å si det julekalender, men det stemmer jo ikke riktig. Da.
1: Nei, det Traveling Wilburys.
0: Det vart noe annet.
1: Det blir nok noe annet, ja.
0: Mm.
1: Mm. Og der har jeg plukket fram en melodi som både du og jeg lik.
0: Oi, oi.
1: Ja, Seven.
0: Jaha.
1: Deadly Sins.